à cause du devil. שהבוקר מגיע מציל אותה מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות.

חלומנו, הלב, נגדילה מבטש, הקטינה הראשונה, הרחיבה הראשונה. את מודה כל בוקר. שיחזר בשבילתך.